ఈ పౌటి ఆపి కమాని కిమ్సకనాని ఏన మసకనాని కమాని ఇలింజన ఖోతో ఆగబన క్యాని బకతే బైలన్ లా హపక మన కిబంతు ఇకే వల బగం బర్బల ఆగబన క్యాన్ బై నిలుత కమాని కేతవ మఫాతి మఫాతి క్యాన్ పామిస బోలు విబి అపిల్ కవన మహన కబ్ర కమన కిలి ఇనే విట్ కరా సబియే కతే చో కంతే సంపో పలాతి ఉట్లో కేనా పలాతి సంపో ఉట్లో కేనా తబల సవాన ఉట్లో కేనా బగఫీని ఉట్లో కేనా కంబోన క్యాని మంగాది 626 saba phami se gabo nwe hanya na nyane buche buche fala ga mata maholu onza ba phami se ga lotho ke bone ka wa khala alta isuri mo a sheba go na alta le khuta alta isene mo go ifing e tla ya tla phami se ba re mo ga na tlabetse ha tsebena o ntsha mang o kenya mang o go fa ya tsiba tla ba pa tsaka dikela ka o fela di enjoy ball a re bona bolo ke ane yam ra romane o itumela le tshi le tshi ke ane u ke tla ka bolo o ine tsa sibetu ane sa malfane mo ga ke fane o tswetse ka tlhodi 18 a phami sa fane ke bolete le kyane e ke wala hantle ka mane e ka nna ba se ya mo siya ka mane se le ka kobe la biye ke tae tsola ka ntle ala monto o mamedi ai khona ibanoi ai khona ibanoi khompo palati u tlo kena tsitso mote u tlo kena tabole sawana u tlo kena motse khiba la zola jogo jogwana wa pomola motse khiba ho kena jalo parafini ba ya phomola kamane ba kho wa phomola ba kwena ga makatsa ba ya phomola dintle chocholo wa phomola bana ba hlabile di tlhaka ho fela rai khona e ka ba bana le satswana le batlang a ke le hlabile di ntla jwale le sabatla inye o bana le hlabile di ntla le hlabile di ntla jwale ha ke tsebe rona ebe ke ha e ba le santsa le batla eng kore fela banna le phumole ke ho re fela le phumole ho kena ba bang ba ke ba kwe mo nato le le le utlileng a re bona bolo ke ane ifte wala hantle ka bona ka ho a bona ke ane jamadi jamadi ke ane go tlo ka bolo a re bona ke ane ba ka phamisa bolo ke bolo tele ke ane o batla mo iketsi sekola mo iketsi sekola o ka bolo ka hlo bla le bolo fatsi mo iketsi sekola ke ane ba mele mgebele mo iketsi sekola go tla bra nya tabole sawana ba ka fini tabole sawana a re bona ke ane ene tsa ka bane ke ka tsota mai bushi o batla le ka bane ene le na mhlakanane tlompo palati palati ke ane batla ka bane bushi bushi ke ane sa mro ro mane wena tsa tsiyo tsena sa ka mane le hlolo mo swari o go tla ho bushi bushi ke ane a re bona ke tla ka bolo wena tsa little napoleon se tshaba mo happy little napoleon wa u ya hata se ka rikwe se ba dimbal bala ai tshintsha isa ka mane o batla tlompo palati ka se fuba ke ane ka mane ke ni faleni itubele faleni itubele faleni ke ane o tuma nna tso tsaga mo nna fa ke ni faleni o tso tsaga itubele faleni untu tsara ka mon munna itumele keni faleni re tla se re bone na batla se ba se se se jang kyane ka man se bya tsitse ka pelanya ba sagana ne itumele le tshe kyane e bole ke tay khutla ho ya na ne ne tsaka man se ka kobe itse le four bantu ile not for fane ka ro le ke bo be ya papa di na le metsu tse mashuma ba di metsu se se se tsola pele ar bona ke ne bole khutla ka mane o le tshe kyane ba pa le khotso mreko khotso kyane wi ke tshe ka bolo o batla ka bane mhlakanane se buso khetho mo ke la bolo ha ka bona kyane mo ke se sekola mo ke se sekola o re tsama wena monna ha ka bona kyane o tsa bolo na batla ba fidi empa ha na ka bolo ka bane ha ka bona e khutlo ka bane ka mothetho mothetho kyane fi sa bolo o batla ka bane se buso khetho nka tla o fidi sa bolo kyane ka bane ba le ka o tsena ka bane ke thato mnaba wi ala ka lbata u fumela jolo ka bane ke botla ka nane mothetho le khela mothetho le khela ba mo ke la bolo ke tabole sa wana kyane khutla ka bolo kyane se ke le salba jolo ka bane ka wine le tsaka maga gao mane ke le faleni wine le tsaka mane ke mo tsaka nane stimet pele sa ka mane tlo lo motswari we ba pa table sa wa ka ba kyane ba pa le ke bushi bushi ka ne tsaka bolo ine tsa ke le fale ba etsa triangle mamedi ba etsa triangle ha u kwale ho file le limit ya tsane le jalo ba le ba ba kentse ka ga credit ba etsa triangle ba ba pa la ba ga go wa e bona run tsena ba etsa mane training ba tsanga ba na ba ke ba etsa ka ga 18 ni ba ketes ba di etsa ba tsoka bolo ha bona ke a ke fela ni o ebe tsa ka mane tabole sawana tabole sawana o fisa bolo o batla ka mane e tlompo palati o fisa bolo ka mane ba tla itumele fela ya mo si ya fikeni stibe tiba no tenga mane mara fane mrake stibe tiba ne sa iba no yi kyane fani o ntsa e khopa khopa o tsela ka ntle di 18 pakala sa matsoa ba nna ke le bone le re ke ra ile kae ha ile mo ke sa le bone a ke le bone ho hang wi ne le tsamane itumele le tshe le tshe ka